0: 今天托尔逊邀请了街坊四邻开门宴客，狼只是这场聚会的配角，真正的主角即将亮相。
1: Assalamu alaikum jamaat. Sizlarni bekanimizdan xush bo'ldim. Men uch oy bo'ldi o'qish bilan tarbiyalagan. Sizlarni bir ko'rib bog'lab berishingizdan chindan umid qilaman, chindan. O'zakining rahmatim.
2: Assalamu alaikum.